0: på en måte på det punktet i historien hvor ja, denne karakteren som på en måte meg da, har vært gjennom en hel reise og en virkelighetsforskyldelse og liksom en helt sånn absurd egentlig reise, og på en måte lander i at hun gir slipp på kontroll.
1: Mm. Over albumet, eller?
0: Ja, det er også.
1: Ja. Ok, ja, da, la oss høre på My Candle.